Que se nas! Ene kje një fog nga të firjeje. Në mine ki faraway, faraway. Mine ki!